0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях українського часу. Радіопрограма, яка транслюється в районі міста Монреаль на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Дмитро Андронатій. Сьогодні 6 червня. Продовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Інтерв'ю з куратором Сашою Байдал та художником Миколою Карбіновичем, які розкажуть про майбутній проект «First Smile and with Ukraine» в Монреалі, що триватиме з 6 по 14 червня і досліджуватиме міграцію, ідентичність, мову та культурний обмін. Новини з України. У сьогоднішньому випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі інтерв'ю з Богданою Гаврилюк про урочисте відзначення 75-ліття Ліги українських католицьких жінок Канади, яке нещодавно відбулося в церкві Успіння Божої Матері в Монреалі. У сучасних реаліях лікарі, фельдшери, медсестри, водії швидких та диспетчери першими приймають виклик і працюють у режимі 24/7, виконуючи надзвичайно важливу роботу. Пісню «Коли секунди голосніші за слова» у виконанні співбратів, які походять з Черкас, було записано як знак вдячності за їхню щоденну працю. Проєкт створено за сприяння обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради і управління культури і охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації. Відкриваємо програму цією піснею.

0: Родина Жетинських понад 100 років з гордістю постачає українську громаду в Монреалі та за його межами різноманітними, високоякісними та неймовірно смачними м'ясними виборами і ковбасами. Їхні продукти – це не просто їжа, а частина традиції, які вони зберігають і примножують з покоління в покоління. У магазині делікатесів «Жетинський Зделі» ви знайдете широкий вибір свіжого хліба, ароматного печива, ніжних сирників, смачних вареньків, а також найкращі імпортовані товари з України. Завітайте до магазину делікатесів «Жетинський Зделі», розташовано на перехресті 12-ї авеню та Боб'єн. Ангеліна Жетинська та її команда з нетерпінням чекають на вас. Готові втілити ваші кулінарні бажання у життя.
1: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
2: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більших 6 тисяч фоловерів, хто дізнається про цікаві новини з усього світу першими.
3: Цього тижня у програмі «Український час» ми розповімо про унікальну монреальську ініціативу, що об'єднує митців, дослідників та представників української громади для осмислення питань міграції, ідентичності, мови та культурного обміну через дискусії і мистецькі події. Про деталі цього проєкту дізнавався Симон Куклевський.
0: Вітаю, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо про проєкт Spheres My Land with Ukraine – Moving Spheres and Returns, який триватиме в Монреалі з 6 по 14 червня. Проєкт Spheres My Land with Ukraine використовує Монреальський район My Land як відправну точку для дослідження історії української міграції та діаспори в Квебеку і Канаді. Ініціатива поєднує локальну історію із сучасними глобальними реаліями, зокрема з наслідками війни, вимушено переміщення населення та міграції, які продовжують впливати на суспільство сьогодні. Ключовим партнером проєкту є ФАЙ – Монреальська організація сучасного мистецтва та культурний центр, що займається презентацією і виробництвом мистецьких проєктів та перетині візуального мистецтва, перформансу нових медіа та імерсивних практик. Сьогоднішні гості нашої програми – художник Миколай Карабінович та куратор і культурний продюсер Саша Байдаль. Ми поговоримо про їхню участь у проєкті, його ключові теми та про роль мистецтва в осмисленні пам'яті, приміщення та спільнот. Куратор проєкту Spheres Саша розповідає про ініціативу My Land with Ukraine та про те, як спільно з Шанталь Помбріон, однією з найвпливовіших постатей у сучасному мистецтві Канади та міжнародній кураторській практиці, було створено концепцію цього проєкту.
4: And we can see the, all the traces of these histories across Canada, but also in Montreal, in some neighborhoods which have this kind of layers of migration, like almost like historically, you know, going up from the port. Chantal suggested to look at Myland, which has this multi-layered migration related to labor migration, related to exile of different communities. And then we also place the focus on Eastern Europe and on Ukraine specifically, because I think the Ukrainian migration has been extremely crucial for Canada. It is maybe a bit less visible in Quebec. So we wanted to bring forward these histories and to understand the place of these migrations historically, but also today in Montreal. Also, of course, in the context of the ongoing war, also to understand and to highlight the solidarity networks that have formed in the recent years, but also to look at how different communities coexist in Montreal in Canada and how these histories also intertwine with the histories before French and English British presence, meaning Indigenous histories. And we are exploring this together with the artists, with invited speakers. Sometimes there are scholars, thinkers, writers, and we also do this through conversations that are going to take place on June 6th and June 13th along the performances. And we also do this with the members of the community, like, for example, the Ukrainian Federation of Montreal.
0: Саша пояснює, що проєкт об'єднує дискусії про міграцію, взаємодопомогу та співіснування.
4: It's about understanding how diasporas are important in preserving memories, in creating support, for example, in the critical moments. It's also about understanding the way we coexist as a society in different countries, but in this specific case in Canada, in relation to other communities, in relation to Indigenous communities. So it's really about understanding these crossings and intersections.
0: Програма об'єднує мистецькі проєкти, перформанси, майстер-класи, кінопокази та публічні обговорення, досліджуючи зв'язки між українським досвідом і ширшим питанням ідентичності, співіснування та культурного обміну.
4: But we also have guests from, let's say, the west of Canada. For example, Jen Badny, who is the director of the Ukrainian Museum of Saskatoon, who's also developing this program, thinking about this Eastern European, Ukrainian, Indigenous shared histories. And also, I think we try to highlight what is missing in the way we tell them.
0: Дослідження Саші зосереджені на питаннях вимушеного переміщення та діаспоризації, оскільки ця тема безпосередньо його стосується.
4: Yeah, these topics are, of course, extremely important for me also as a part of a transnational diaspora. And thinking about the roots, what has been forgotten, what has been erased, what has been maintained as memory are extremely important. Of course, the topics, the problems we wanted to approach in the project also guided us toward the people.
0: Ще одним важливим партнером є Українське національне об'єднання в Монреалі, яка підтримує та приймає частину позамузейних подій програми. Її участь закріплює проєкт у локальних українських громадських мережах, підкреслюючи фокус на досвіді діаспори та міжпоколіннєвій передачі культури і пам'яті. Митець Миколай Карабіновець, автор вистави «Chance 2030», буде представлено 12 червня в Театрі Уно разом з театром «Стожари» під художнім керівництвом Ольги Онищенко. Уродженець Одеси, Микола живе між Нідерландами та Бельгією, плітаючи і це багатоголосе полотно, власний досвід діаспорного життя.
5: Цей твір як мозаїка, яка складається з дуже різних частин. В ньому закладено дуже багато різних досвідів. Не тільки це мій досвід перебування в Монреалі чи досвід життя. Це досвід також інших людей, які в різні часи приїхали до Монреалю, які стали частиною канадсько-української діаспори. Безумовно, це досвід війни в тому чи іншому вигляді. Це не досвід буквальний, який мають люди в Україні, а це, скоріш, погляд та намагання зрозуміти, який досвід війни є у представників та представниць діаспори.
0: Микола розповідає про свої дослідження у Великій Британії, які стали передумовою для театральної вистави, що буде показана в Монреалі.
5: Коли я був на резиденції у UK, у Ліверпулі, я зробив невеликий ресерч і цікавився поєднанням постпанку та англійської такої, скажімо, альтернативної музики 80-х років та української діаспори, яка дивним чином перетинається у постаті видатного поета Тараса Шевченка. Це дуже цікава історія, яку я зробив в вигляді такого перформативного відео, яке називається «Ukrainians – People Who Couldn't Go Home». Настільки ця назва така пророча в якомусь сенсі, і через цю назву ми також можемо бачити, як історія робить такі дивні кола. Це можемо сказати так, що перша частина цього великого-великого ресерчу. І потім, коли ми почали обговорювати з Сашою цю ідею, що ось найбільша українська діаспора в Канаді, і діаспори Монреалю, і так далі, і так далі, це все, в принципі, стало також частиною цієї роботи, яка буде показана в Монреалі.
0: У своїй творчості Микола часто звертається до тем пам'яті, ідентичності та належності.
5: Я намагаюсь задати, сформулювати, підійти до питання, власне, чим є діаспора зараз, які виклики у діаспори, у сучасної української діаспори, у нової української діаспори є зараз. І я намагаюсь розглядати не ізольовано, а у частині більш, скажімо так, ширших наративів та більш ширшого кола питань, тому що, наприклад, сучасна ситуація з імміграцією у Північній Америці, взагалі геополітична ситуація, якийсь тиск, який відходить з боку Америки. Це все я намагаюсь якось зафіксувати та зробити якісь нариси до підходів, які могли би нам, як глядачам та глядачкам, допомогти в аналізі сучасності.
0: Микола працював із професійними театральними колективами в Україні та Німеччині. В Монреалі він співпрацює з аматорським театром «Стожари» та ділиться своїми враженнями про те, чим цей досвід відрізняється від роботи в професійному театрі.
5: Насправді для мене це більш цікаво, і мені здається, що це більш відверта форма комунікації, творчості та різних взагалі творчих можливостей, саме працювання з аматорськими, так званими аматорськими колективами, тому що ці люди, вони не обмежені різними мистецькими та художніми рамками. Тому театр «Стажари» для мене це дуже-дуже унікальний колектив, який відгукнувся на цю пропозицію та абсолютно надзвичайно цікаво додав і своє бачення до цього твору. Мені важливо глядач, щоб або глядачка, щоб вони відчули радість також в якійсь з моментів.
0: Шановні радіослухачі, ви слухали репортаж про Spheres – My Land with Ukraine, мультидисциплінарну програму сучасного мистецтва в Монреалі, що є частиною міжнародної ініціативи Spheres. Більше інформації шукайте на сайті ukrainiantime.com.

0: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
1: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
2: Відомий український музикант Саша Чемеров презентував зворушливу композицію «Місто наречених». Пісню присвячено жінкам, які втратили своїх коханих у війні, розв'язаній Росією проти України. Цей трек пронизаний болем, незламною любов'ю та надією. Послухаємо цей болісний і водночас світлий маніфест незламного духу українських жінок і вічної любові, що не знаймеш.

0: education, community, heritage.
1: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
0: And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
2: Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе.
3: Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україна-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальний ансамбль імені Петра Ворончака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
4: You are tuned to CFMB Radio Montreal.
5: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Досить війни. Зеленський написав Путіну, пропонує зустріч. У Києві вперше засідала Рада Україна-НАТО. Україна атакувала Петербург у день відкриття форуму за участю Путіна. Удари Російської Федерації по Дніпру та Київ. Офіс президента України Володимира Зеленського ввечері у четвер, 4 червня, опублікував його відкритий лист до президента Російської Федерації Володимира Путіна, в якому він запропонував завершити війну Росії проти України та запропонував особисту зустріч для переговорів. У листі Зеленський заявив, що за понад 26 років правління Путіна відносини між Україною та Росією докорінно змінилися, а війна стала його особистим вибором. «Не бійтеся вийти з війни. Це головне, що зараз від вас потрібно», – закликав президент України. Зеленський заявив, що Україна не хоче постійної війни та пропонує її завершити шляхом прямих переговорів на рівні лідерів держав. Україна пропонує закінчити війну у форматі «між нами і вами». «Я пропоную вам зустріч», – зазначив він, закликавши визначити чітку дату такої зустрічі. За словами президента України, таку зустріч можуть прийняти Швейцарія, Туреччина або країни арабського світу. «Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру у Києві, робити нічого», – пояснив Зеленський. Він також вважає, що до переговорного процесу мають бути залучені США та Європа як потенційні гаранти безпеки. «Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі». До розпочатого між нами двостороннього треку можуть приєднатись інші визначені учасники, сказав президент. Зеленський наголосив, що ключові питання мають вирішувати саме лідери держав, а не технічні групи чи посередницькі механізми. Зеленський заявив, що Україна готова до повного припинення вогню на час переговорів. В Кремлі бачили відкритого листа президента України Володимира Зеленського, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков російським ЗМІ. При цьому Пєсков додав, що російському диктатору Володимиру Путіну про листа буде повідомлено пізніше. Відповідь на нього буде згодом. При цьому він заявив, що зустріч Зеленського з очільником Кремля можлива лише в Москві. Якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви. Президент США Дональд Трамп прокоментував відкритий лист українського президента Володимира Зеленського російському лідеру Володимиру Путіну. «Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. Я радий, що ми мали до цього стосунок. Думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити», – сказав він. Голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що провів телефонні розмови зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Вітковим і радником американського президента його зятем Джаредом Кушнером. За словами Дмитрієва, який є спецпредставником президента Російської Федерації Володимира Путіна, між російською та американською сторонами триває постійний діалог. Раніше того ж дня Дмитрієв заявив журналістам, що діалог зі США залишається конструктивним, попри буцімто спроби його зірвати з боку євроскептиків, які, за його словами, хочуть продовження війни. У середу 3 червня Київ уперше в історії прийняв засідання Ради Україна-НАТО. Як наголосив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте, для участі в цьому знаковому заході до української столиці прибули делегації від кожної з 32 країн, які входять до блоку. «Я привіз із собою весь склад Північноатлантичної ради для нашого історичного першого засідання Ради НАТО-Україна в Києві. Це саме по собі є потужним сигналом про міцні зв'язки між НАТО та Україною», – заявив він. За даними джерел, видання «Європейська правда», майже всі країни військово-політичного союзу делегували на цю зустріч своїх постійних представників при НАТО. І лише поодинокі держави відправили замість них заступників керівників місій. Президент України Володимир Зеленський вказав на особливу символічність та вагомість того, що дипломатичний захід такого рівня організували безпосередньо в Києві. Рада Україна-НАТО – це особливий формат нашої взаємодії. І це перша зустріч в такому форматі в Києві. Це справді історично. Важливо, що цей формат допомагає сфокусувати увагу партнерів на ключових речах безпеки, додав він. У своєму зверненні до учасників заходу Зеленський наголосив на важливості подальшого посилення спроможностей української протиповітряної оборони. Передусім він подякував усім партнерам, які допомагають Україні отримувати ракети-перехоплювачі до систем ППО «Патріот». «Роблячи це, ви рятуєте життя в Україні», – наголосив президент. Україна буде представлена на саміті НАТО 7-8 липня в Анкарі. І його потенційним результатом може стати рішення стосовно антибалістики. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає «Укрінформ». Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Зеленський на прес-конференції у Києві підтвердив, що наразі немає визначеності щодо дати приїзду до України посланців президента США Стіва Віткова і Джареда Кушнера, який він раніше анонсував. У цьому контексті президент пояснив також логіку дій, що стоїть за нинішньою кампанією інтенсивних ударів у глиб російської території. За його словами, посилені удари України по російських об'єктах дозволяють вести переговори про закінчення війни на рівноправних умовах. «Я думаю, що сьогодні у нас є такі гарантії безпеки, які дозволяють нам на рівних з росіянами у будь-якому форматі дипломатії закінчувати цю війну», – вказав Зеленський. Вранці 3 червня Санкт-Петербург і Ленінградська область Росії зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада підтвердила удари по об'єктах інфраструктури. Згодом Генеральний штаб ЗСУ та президент України Володимир Зеленський заявили, що цей об'єкт був серед цілей нічної атаки українських сил. Телеграм-канал «Астра» написав, що під удар потрапив петербурзький нафтовий термінал, один з найбільших російських терміналів, з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні та найбільша стиввідорна компанія великого порту Санкт-Петербурга. У Кремлі обурилися через українські удари по нафтовому терміналі у Санкт-Петербурзі минулої ночі. Мовляв, тому агресорка Росія буде продовжувати війну, щоб таких атак не було. Таку заяву видав речник російського фюрера Дмитро Пєсков. З його слів, про конкретну відповідь на удари подбають у Міноборони. Втім, зухвало пригрозив Пєсков, мовляв, армія Російської Федерації здійснюватиме відповідні удари системно. Російські війська у ніч проти вівторка 2 червня масовано атакували Україну ударними безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Під ударом були, зокрема, Київ, Київщина, Дніпро та Харків. У Києві відомо про 6 загиблих і 78 постраждалих внаслідок атаки, повідомив мер Віталій Кличко. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у місті пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. У Дніпрі внаслідок нічної атаки військ Російської Федерації загинули 15 людей, серед них 2 дитини, ще 33 постраждали, повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа. За даними повітряних сил, Росія запустила 73 ракети і 656 безпілотників по Україні протягом ночі. З них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Міністерство оборони Росії заявило про масований удар по нібито підприємствах оборонно-промислового комплексу та об'єктах паливної і транспортної інфраструктури в Україні протягом ночі на 2 червня, додавши, що всі визначені об'єкти були уражені. Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Росія може завершити бойові дії в Україні протягом доби. Для цього, за його словами, українські війська мають залишити території кількох областей, які у 2022 році Москва оголосила нібито своїми після проведення там псевдореферендумів. Відповідну заяву Пєсков зробив у вівторок, 2 червня, після чергового масованого удару по Україні. По суті, Пєсков повторив раніше озвучену позицію російського керівництва. Війна може бути завершена до кінця доби. Ми не раз про це говорили, і про це говорив президент Володимир Путін, виступаючи в МЗС Російської Федерації, сказав речник Кремля, якого цитує російська агенція «Інтерфакс». Для цього Зеленському треба віддати наказ своїм збройним силам покинути територію російських регіонів. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від Української служби BBC, Радіо Свобода, Уніан, Дзеркало тижня, Українська правда, Німецька хвиля, Еспресо ТВ, Укрінформ, РБК Україна.
6: 25 травня виповнилося 100 років з часу загибелі символу Українського національного визвольного руху Симона Петлюри від рук московського агента. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії в період Української революції 1917-1921 років. Саме в протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого називали цілі покоління його послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці та бандерівці, вселяли у росіян страх і ненависть. Адже волелюбність, завдячість і незламність українців пробуджували саме такі потужні постаті, як Мазепа, Петлюра та Бандера.

У буремний період Української революції керівництво директорії УНР зрозуміло важливість культурної дипломатії для молодої української держави. Голова директорії та головний отаман військ УНР Симон Петлюра ініціював популяризацію української народної пісні для інформування світу про Україну та її самобутню культуру. 1919 року окремим законом УНР було створено Українську республіканську капелу під керівництвом Кирила Стеценка та Олександра Кошиця, і вона вирушила на гастролі країнами світу. Упродовж 5,5 років капела об'їздила 17 країн світу, відвідала понад 200 міст на 3 континентах, охопивши сотні тисяч слухачів. Було проведено понад 600 концертів у світових музичних центрах. Коронним номером виступів була українська коляда «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича, яку згодом переклали англійською мовою, і нині вона є однією з найвідоміших різдвяних пісень у світі. Історичні записи Української республіканської капели, яка згодом перетворилася на український національний хор під орудою Олександра Кошиця, були здійснені американською компанією «Brunswick Records» у вересні-жовтні 1922 року у Нью-Йорку.

З нагоди сотої річниці загибелі Симони Петлюри, символу українського національного визвольного руху, ми присвячуємо цю наступну історичну пісню його пам'яті. «Славний батько наш Петлюра» у виконанні Хорея Козацька. Цей твір походить із часів визвольних змагань Української Народної Республіки та прославляє Симона Петлюру як провідника боротьби за волю України.

0: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізе Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізе Спас Меморія». Кожне життя важливе.
1: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі.
2: Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час», в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі, і з вами біля мікрофону студії постійний ведучий отець Ігор Щіпко, парох церкви Успення Божої Матері на Розимонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, кожного разу, розпочинаючи нашу релігійну рубрику Української католицької церкви в Монреалі, я закликаю всіх молитися за нашу багатостраждальну Україну. І кожного разу я повторюю слова нашого блаженнішого патріарха, котрий каже: Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться. І сама відповідь вже є у цих словах, чому Україна стоїть і бореться до сьогодні, вже понад 4 роки, тому що Україна молиться. Отже ж, продовжуємо молитися за перемогу українського народу у цій несправедливій та святотатській війні, як її називає наш блаженніший патріарх Святослав. Дорогі наші радіослухачі, у сьогоднішній нашій релігійній рубриці я хочу запропонувати вам інтерв'ю із паною Богданою Гаврилюк, довголітньою головою Ліги українських католицьких жінок тут у Монреалі. Нещодавно у нас відбулося дуже гарне святкування 75-літнього ювілею від заснування Ліги українських католицьких жінок у Монреалі. І у нашій студії є пані Богдана Гаврилюк, котрій я хочу поставити декілька запитань. Дорога пані Гаврилюк, вітаю вас у нашій студії і хочу запитати вас декілька запитань, котре без перших було. Будь ласка, вже власне, от святкували ми минулої неділі 3/4 століття від заснування Ліги українських католицьких жінок тут у Монреалі. Чи можете щось нам трошечки сказати більше про заснування Лукаже?
3: Ми заснували наш відділ, значить, було засновано в 1951 році при парафії Успення Божої Матері, і перша голова була пані Оля Федорів. І відтоді діє наш відділ дуже позитивно і дуже сильно. При парафії працюємо дуже обильно, допомагаємо і грошево, і також працею. Треба чогось уфундувати чи допомогти. Так, тепер в ремонті церкви дуже багато треба помочі і грошей, і щоб трошки відновити нашу парафію, нашу церкву, ми жертвенно, як ми можемо, це робимо. Як ми тоді стаємо ті фонди? Ми влаштовуємо базарі, і так нас всі знають, але точно нас не знають, хто ми і що ми робимо. Також на праздники маємо при парафії, відбуваються різні відзначення, як епископ приїжджає, чи якісь важні, так як VIPs, люди приїжджають до нашої парафії, ми також допомагаємо. А чим допомагаємо? Також смачними обідами, смачними такими праздниками, де наша господиня прекрасно варить і пече, то є пані Катерина Ірина Дейнека, то і для неї також велика подяка, і нашим усім членкиням, які дуже, як ті бджілки, працюють для кращої праці для нашої парафії. Також, що ми робимо, також ми є харитативна також організація. Наше гасло є «З Богом і народом». Так що ми працюємо також для... Ми є в Канаді, працюємо в Канаді як громадяни, наші виконуємо обов'язки. І де треба також помочі, ми, як десь був пові була, ми висилаємо таку жертву, таку, як ми можемо, грошову. А найбільше тепер ми допомагаємо нашій дорогій батьківщині, Україні. Правда, то є тепер геноцидна війна. Ми допомагаємо Збройним силам України. Як ми найкраще також можемо жертвенно, бо найбільше ми хочемо допомогти, бо хто не як ми. Тут приїжджають також офіцери на тренінг до Сен-Жан, то ми їх запрошуємо завжди на наші відчівці Свячене, чи правда, чи Кутю. І вони дуже задоволені, обдаровуємо їх також дарунками. І молимося завжди, молимося і молимося за нашу долю України і за нас всіх, і нашу дорогу священника, нашого паруха, отця декана Ігора Ощіпко, який є наш духовний провідник, і також наша сестричка Лаврентія, і наш усіх членкинь. І просимо дуже нових, новоприбулих спеціально, дорогі пані, прошу війти і прошу до нас вступити, до нашого відділу, будемо разом працювати на славу нашої церкви, нашої України.
2: Дуже дякую. Я власне хотів друге запитання. Я щиро дякую вам, що ви власне так дуже коротко, властиво, але дуже так змістовно перейшли. 75 років дійсно за цими роками стоїть величезна праця різних, як ви кажете, імпрез і базарів і так далі, щоб зібрати кошти. А в тому числі також, кажу, ми молимося і працюємо разом, і це щось надзвичайно. Я вам скажу від себе персонально, що я завжди подивляю таких людей, волонтерів, котрі розвивають позалітургійне життя парафії і саме такою організацією є Ліга українських католицьких жінок. Отже, я бачу, як пані тут приходять, як ви працюєте, як ви стараєтеся, як ви дбаєте. А це є надзвичайно такий добрий, великий придаток для нас, щоб наші парафії, особливо ця, Успення Божої Матері, розвивалася, могла реалізовувати всі ці проекти, котрі ми з вами маємо. Отже, сердечно дякую вам. Як ви бачите, от своє майбутнє, і особливо, щоб заохотити нових, новоприбулих панів з України, котрі приїхали вже тепер від 2022 року і перебувають тут, в Монреалі, ми знаємо, їх є багато. Отже ж, але до них, щоб вони почули, власне, оце ваші слова, а щоб долучалися до вже створеної організації Ліги українських католицьких жінок, щоб молитися тут, щоб бути присутнім в житті парафії і щоб могти допомагати через вашу структуру тут, як ви кажете, в Канаді і в Україні, особливо, котра має дуже великі потреби. Отже, трошечки ще скажіть про майбутнє, яке ви бачите, і якусь таке слово заохоти для панів, котрі є з України, приїхали, щоб вони могли долучитися до вашої організації.
3: Так, дякую, отче Ігор. Ще тільки дуже важливо, думаю, згадати, що хто наш відділ також під парасолькою Конгресу українців Канади був співзасновник Світової Федерації Українських Жінок, так, і також під чептер Об'єднаних Націй. Я думаю, це важне. А так, дорогенькі наші пані, що прибули з України, так, примусово, попросто, ми вас дуже-дуже запрошуємо і дуже вас шануємо і любимо. І хочемо, щоб ви прилучилися до нас. Ви маєте також, напевно, якісь думки, такі, якісь також, які би ви могли поділитися з нами. А ми будемо працювати. Наприклад, можемо чайки такі робити, чайочок, там поезію читати, якої наших славних поетів, поетес. На кожний місяць можемо зробити також мистецтвом. Буде

0: ми тим дуже гордимося. І ми цілий час збираємо. І також будемо разом працювати, наприклад, в якийсь нам можемо мати службу Божу спеціально прийти за вас, всіх ваші родини, що є там, за наших ЗСУ, що там поруч, за наших діточок, за тих, що пропадають, правда, в вражі руки. Так що ми будемо планувати, прошу давати ваші думки, але приходіть до нас, війдіть до нашого відділу, будемо разом працювати і робити то, що ви було як найкраще, щоб ми могли разом співпрацювати. Це для нас дуже важне, і я вірю, що вам також важне. Між іншим, на нашим ювілею підійшло до мене двох, власне, недавно прибулих, я думаю, або хоч кілька літ тут є, зацікавлені нашим відділом. Так що вас дуже прошу, а коли будуть наші сходини, наші заняття, коли будуть засідання, то буде подано в обіжнику отець Ігор подасть. Дякую.
1: Дуже дякую, пані Гаврилюк, за такі гарні слова змістовні. І сподіваюся, що вони будуть почуті нашими новоприбулими панями. І вже, як ви кажете, вже є перші люди, котрі почули ось цей заклик і мають намір і бажання вступити, щоб разом тут молитися і працювати для Канади і для України. Нагадаю всім, що ми слухали інтерв'ю із панею Богданою Гаврилюк, довголітньою головою Ліги українських католицьких жінок при парафії Успення Божої Матері. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий отець Ігор Щіпко, парох церкви Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк і пам'ятайте, якщо Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Мотрайського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу!

Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Ліна Гаврилів та Дмитро Андронатій. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особливо подяка родині Темертей та фірмі «Лезеспас Мемогея». Роман Гарашчук, сценічне ім'я «Романтик», надіслав нам свою пісню «Цілуй». Народився у Донецьку у 1999 році, а зараз проживає в Києві. Запрошуємо вас відвідати його сторінку в соцмережах, а також YouTube-канал. Бажаємо Роману творчого натхнення, нових успіхів і вдячних слухачів. Завершуємо нашу програму треком «Цілуй» – легкою літньою танцювальною композицією, яка розповідає історію про близькість, свободу та миті, які не хочеться відпускати. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякую всім за увагу та до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила. За нами перемога. Слава Україні! Героям слава!